30. Lestvica 30 najbolj popularnih pesmi zadnjega tedna. They say we got no future at all.